Ostri tu doko www.014.rs Najbolji hitovi u svakom satu. 014.

0: Bez gužve. Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

Dina, dimi prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dimi prašina.

poznaš sve daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina.

0: daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina.
1: Samo hitovi.
2: 982
1: Radio 014.
3: Doleteo je crni golub na moj dlan. Zašto?

0: Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Tačno na vreme.
0: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: U nastavku tvoj omiljeni
1: Radio 014.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Najbolji hitovi. U svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.
2: Tvoje misli jedno jezero skriva, a tvoja senka ćuti i pliva. Ko su ti mrzi istočni veri?

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuče. 982. Radio 014. Tvoja zona komfora.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
2: Gde god da si, tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio 014.

0: Radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
2: Bez gužve.
0: Kod nas je uvek prohodno
2: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
2: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: 8,2.
1: Karera, karera, vozim okrug slobode, karamela, kožanina,

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Tehnomanija, golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje Groove Storm Bluetooth zvučnik 17.999.
3: Tehnomanija. Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Center Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
4: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
5: Tu je tepi servis pravi, mrlje čisti od kravi.
6: I da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
7: Tepi servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11. Pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepi servis Džajoni.
8: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
9: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
10: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
11: 982, Radio 014, tvoja zona komfora.

0: Samu hitovi. Samo hitovi.
1: Dragi prijatelji, a sada za vas Tai Chi.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Srbija je u sedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila svemirskom programu Artemis, a sporazum o pristupanju potpisao je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i poručio da je reč o istorijskom danu za srpsku nauku. Đurić je rekao da mu je čast što ima priliku da potpiše sporazum u ime Srbije, navodeći da to predstavlja više od pridruživanja skupu principa i dodao da to održava trajnu i čvrstu posvećenost Srbije međunarodnom pravu, saradnji i verovanju da su najveća naučna dostignuća moguća kada nacije rade zajedno. Iz State Departmenta ocenili su da odnosi SAD-a i Srbije ulaze u novu eru. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela napade na američke vojne ciljeve u regionu, dok su posle udara SAD zabeležile eksplozije, između ostalog u Bandar Abasu i na ostrvu Kešm. Iz bolnica na jugu Irana evakuisano je više od 200 pacijenata, a Teheran je poručio da će odgovoriti na svaki novi napad na svoju infrastrukturu. Iz Bele kuće tvrde da Iran i dalje želi sporazum. Odbojkaška reprezentacija Srbije ostvarila je veliku pobedu u drugom meču treće nedelje Lige nacija. Srbija je u Beogradskoj areni savladala Ukrajinu sa 3:1 u setovima i ostala u borbi za plasman na završni turnir. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji tokom dana sunčano i toplo vreme, ponegde u planinskim predelima može biti uslova za kratkotrajnu kišu. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Najbolji hitovi u svakom satu. 014, uvek u ritmu.

0: prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković, Sinđelićeva 33, Valjevo, 066-460-444. Prerada mesa Novaković, pravi ukus planine u svakom zalogaju. Zvono je zazvonilo! Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
1: i sve što vam treba.
0: Pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus. Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-3511-600. Pelet vrhunskog kvaliteta. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje. Osvoji premiju. Upiši Akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A. Valjevo. Polaganje za B kategoriju kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
2: Ne volem nikog lutko. Taka mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo, ne volem. Ujne strine, šogore, komšilu, natakne mi na

uzdržane, trezvene, pa jogging. Takve najpre trefiš logging, al ni krkanje mi nije blisko, ne volem. Što odasvud, samo čuješ daj mi, il se prosi, il se zajmi. Jebote, ja nikad nisam isko, ne volem. Štreperčine večne odlika.

0: što ne volim ovako kad završi pesma, ko racije, jel tako?
1: Baš je logično, šta?
0: Ko da upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvole me, tu si me našao. Samo hitovi. 9, 8, 2.

0: 9, 8, 2.
1: Bez gužve.
0: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: volim boju mog mraka. Svašta su oči videle ove.
1: Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.
2: Ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Čujte i pročujte. Neurot. Neurot.
2: Podrška za bolji sluh.
1: Podrška za bolji sluh. Subvencija od 35.750 dinara po aparatu više klase. Besplatno proverite sluh u Valjevu. Pantićeva 71. Zakažite telefonom 014 231 180. Neurot. Bolje čuti, bolje živeti.

0: Čimo.
1: Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
2: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
3: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
4: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
5: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
6: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
7: Može, keš, čekovi i kartica, može, na 12 mesečnih rata.
8: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vrat ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
9: Remont DOO Valjevo.
8: Obilazni put BB.
6: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
10: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Ostanite u toku www.014.rs.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Srbija je u sedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila svemirskom programu Artemis, a sporazum o pristupanju potpisao je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i poručio da je reč o istorijskom danu za srpsku nauku. Đurić je rekao da mu je čast što ima priliku da potpiše sporazum u ime Srbije, navodeći da to predstavlja više od pridruživanja skupu principa i dodao da to održava trajnu i čvrstu posvećenost Srbije međunarodnom pravu, saradnji i verovanju da su najveća naučna dostignuća moguća kada nacije rade zajedno. Iz State Departmenta ocenili su da odnosi SAD-a i Srbije ulaze u novu eru. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela napade na američke vojne ciljeve u regionu, dok su posle udara SAD zabeležile eksplozije, između ostalog u Bandar Abasu i na ostrvu Kešm. Iz bolnica na jugu Irana evakuisano je više od 200 pacijenata, a Teheran je poručio da će odgovoriti na svaki novi napad na svoju infrastrukturu. Iz Bele kuće tvrde da Iran i dalje želi sporazum. Odbojkaška reprezentacija Srbije ostvarila je veliku pobedu u drugom meču treće nedelje Lige nacija. Srbija je u Beogradskoj areni savladala Ukrajinu sa 3:1 u setovima i ostala u borbi za plasman na završni turnir. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana sunčano i toplo vreme, ponegde u planinskim predelima može biti uslova za kratkotrajnu kišu. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: 98,2.

apsolutno romantično. I tako reći 100%, apsolutno bez premca si i na sve spremna ljubavi. Zbog mene kažeš mogla bi i 100 dana postiti, sve grehe mi oprostiti i stare ljubavi. Apsolutno romantično, s puno žara, s tobom krmi vri. Jednostavno fantastično, ko jedno biće

pravi mi romantiku, voli me dugo, nosi na rukama. Napiši mi pesmu ti, s mojim imenom, lezi i ustani.

0: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
1: Vreme je
2: za reklame. Marketing 065-316-3696. Radio 014.
3: Da li si spreman za novu energiju na putu? U NNP Automotive Šabac stižu BYD električna i hibridna vozila. Od urbanog Ato 2 i Ato 3 do moćnog CIL UDMI sa dometom do 1000 km. Električna tišina i hibridna fleksibilnost. Tehnologija koja se prilagođava tebi, a ne obrnuto. Uz ovlašćeni servis i garanciju do 8 godina na bateriju, voziš sigurno i bez brige. NNP Automotive, obilazni put 53, Šabac. Nova energija je već stigla.
4: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
5: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić.
6: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
7: Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014, Valjevo.

0: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Cafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
0: Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
2: i sve što vam treba.
0: Pored školskog programa u knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pek Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus.
3: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
4: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
0: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Srbija je u sedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila svemirskom programu Artemis, a sporazum o pristupanju potpisao je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i poručio da je reč o istorijskom danu za srpsku nauku. Đurić je rekao da mu je čast što ima priliku da potpiše sporazum u ime Srbije, navodeći da to predstavlja više od pridruživanja skupu principa i dodao da to održava trajnu i čvrstu posvećenost Srbije međunarodnom pravu, saradnji i verovanju da su najveća naučna dostignuća moguća kada nacije rade zajedno. Iz State Departmenta ocenili su da odnosi SAD-a i Srbije ulaze u novu eru. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela napade na američke vojne ciljeve u regionu, dok su posle udara SAD zabeležile eksplozije, između ostalog u Bandar Abasu i na ostrvu Kešm. Iz bolnica na jugu Irana evakuisano je više od 200 pacijenata, a Teheran je poručio da će odgovoriti na svaki novi napad na svoju infrastrukturu. Iz Bele kuće tvrde da Iran i dalje želi sporazum. Odbojkaška reprezentacija Srbije ostvarila je veliku pobedu u drugom meču treće nedelje Lige nacija. Srbija je u Beogradskoj areni savladala Ukrajinu sa 3:1 u setovima i ostala u borbi za plasman na završni turnir. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana sunčano i toplo vreme, ponegde u planinskim predelima može biti uslova za kratkotrajnu kišu. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300. 065 98 94300. Mali oglasi. Oglasi Radija 014.
5: Zemljoradničkoj zadruzi Trlić potreban sanitarni tehničar sa iskustvom za kontrolu higijene. Telefon 014 463 300 014 463 300.
0: Mali oglasi.
6: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064 21 357 28
7: 064 21 357 28.
8: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069 650 820.
0: 069 650 820. Mali oglasi.
5: Potrebni fizički radnici i rukovaoci građevinskim mašinama, mini bagerima, za izradu gasovoda na teritoriji opštine Valjevo. Za sve informacije pozvati 065 8696 111 i 069 696 111 Aleksandar.
0: Mali oglasi.
8: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064 464 0383.
0: 064 464 0383. Mali oglasi.
8: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060 831 0008.
0: 060 831 0008.
9: Mali oglasi.
10: Potrebni radnici za rad u proizvodnji više izvršilaca. Lokacija fabrike i mesto rada Dobanovci. Početna plata 90.000 dinara. Organizovan prevoz, rad po smenama bez noćnog rada. Broj telefona
5: 066 090 800. 066 090 800.
9: Mali oglasi.
10: Zemljoradničkoj zadruzi Trlić, UB, potrebni radnici raznih profila, više izvršilaca, broj telefona 014-463-3300, 014-463-3300.
11: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi, radija 014. Za više informacija, obratite se nama. 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
12: Oglasi radija 014.
11: Muzika non stop.

0: Srbije.
1: Za reklame, marketing 065-316-3696, radio 014. Da li si spreman za novu energiju na putu? U NNP Automotive Šabac stižu BYD električna i hibridna vozila. Od urbanog Ato 2 i Ato 3 do moćnog Seal UDMI sa dometom do 1000 km. Električna tišina i hibridna fleksibilnost. Tehnologija koja se prilagođava tebi, a ne obrnuto. Uz ovlašćeni servis i garanciju do 8 godina na bateriju, voziš sigurno i bez brige. NNP Automotive, obilazni put 53, Šabac.

0: trčnih rata.
1: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
2: Remont, DOO Valjevo.
1: Obilazni put BB.
2: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont, DOO.
3: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji, prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijevski felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6-mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo, telefon 014-248-796.
4: Osvoji premiju, upiši akademiju. Autoškola Akademija 014, Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola, Akademija 014. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Samo hitovi. Najbolja muzika.
5: Najslušanije pesme.
4: Radio 014.

0: Ostani tu doko. www.014.rs. Teslavizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
1: Vreme je za reklame. Marketing 065-316-3696. Radio 014.
0: Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-3511-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
2: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
0: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje. Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje, i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
3: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
0: Miri strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz Automirisi. Reklamne jelkice za vašu firmu. Zapratite oz.automirisi. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696. Moj život.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
2: Gde god da si, tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio 014.

0: bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Srbija je u sedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila svemirskom programu Artemis, a sporazum o pristupanju potpisao je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i poručio da je reč o istorijskom danu za srpsku nauku. Đurić je rekao da mu je čast što ima priliku da potpiše sporazum u ime Srbije, navodeći da to predstavlja više od pridruživanja skupu principa i dodao da to održava trajnu i čvrstu posvećenost Srbije međunarodnom pravu, saradnji i verovanju da su najveća naučna dostignuća moguća kada nacije rade za jedno. Iz State Departmenta ocenili su da odnosi SAD-a i Srbije ulaze u novu eru. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela napade na američke vojne ciljeve u regionu, dok su posle udara SAD zabeležile eksplozije, između ostalog u Bandar Abasu i na ostrvu Kešm. Iz bolnica na jugu Irana evakuisano je više od 200 pacijenata, a Teheran je poručio da će odgovoriti na svaki novi napad na svoju infrastrukturu. Iz Bele kuće tvrde da Iran i dalje želi sporazum. Odbojkaška reprezentacija Srbije ostvarila je veliku pobedu u drugom meču treće nedelje Lige nacija. Srbija je u Beogradskoj areni savladala Ukrajinu sa 3:1 u setovima i ostala u borbi za plasman na završni turnir. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana sunčano i toplo vreme, ponegde u planinskim predelima može biti uslova za kratkotrajnu kišu. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Radio 014.

0: Astrid Udoko, www.014.rs.
1: Tačno na vreme.
2: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
2: Hit do hita.
1: Hit do hita.
2: U nastavku, tvoj omiljeni.
1: Radio 014.

Za reklame, marketing 065 316 3696, radio 014. Da li si spreman za novu energiju na putu u NNP?

0: pakla. Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kucak bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
1: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
2: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
3: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
2: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može, keš, čekovi i kartica, može, na 12 mesečnih rata.
3: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo. Imamo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
4: Remont DOO Valjevo.
3: Obilazni put BB.
2: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO. Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106 Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
3: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković. Sinđelićeva 33, Valjevo. 066-460-444. Prerada mesa Novaković. Pravi ukus planine u svakom zalogaju.
4: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.

0: Čimo. Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
1: Čujte i pročujte. Neurot. Neurot.
2: Podrška za bolji sluh.
1: Podrška za bolji sluh. Subvencija od 35.750 dinara po aparatu više klase. Besplatno proverite sluh u Valjevu. Pantićeva 71. Zakažite telefonom 014 231 180. Neurot. Bolje čuti. Bolje živeti. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696. Radio 014.

trenuci koje ne možeš zadržati, ali ih ne možeš ni zaboraviti. Nikola Jevtić ih je pretvorio u pesmu. Zauvek kao sad, premijerno, samo na Radio 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Srbija je u sedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila svemirskom programu Artemis, a sporazum o pristupanju potpisao je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i poručio da je reč o istorijskom danu za srpsku nauku. Đurić je rekao da mu je čast što ima priliku da potpiše sporazum u ime Srbije, navodeći da to predstavlja više od pridruživanja skupu principa i dodao da to održava trajnu i čvrstu posvećenost Srbije međunarodnom pravu, saradnji i verovanju da su najveća naučna dostignuća moguća kada nacije rade zajedno. Iz State Departmenta ocenili su da odnosi SAD-a i Srbije ulaze u novu eru. Avionom vlade Srbije danas će u Niš biti transportovani pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Na aerodromu u Tivtu preuzeće ih lekarske ekipe Univerzitetskog kliničkog centra Niš. Virus afričke kuge svinja aktivan je u 6 okruga. Od početka godine zbog te bolesti više od 26.000 grla je eutanazirano i uginulo. Na teritoriji opština Ruma i Vladimirci beleže se novi slučajevi zaraze. Američka vojska pokrenula je tokom noći novi talas vazdušnih napada na Iran, 6. veče za redom. 7 osoba stradalo je u napadima na jugu Irana, javljaju iranski mediji i ističu da je pogođena i civilna infrastruktura. Teheran je gađao američku vojnu infrastrukturu u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru, a američki predsjednik Donald Trump poručuje da Sjedinjene Američke Države ostvaruju velike uspehe u Iranu, rezultati će uskoro biti vidljivi. Nova sezona fudbalske Super lige Srbije startuje danas utakmicama Crvena zvezda Mačva i Železničar Radnički Niš, a po prvi put u modernoj istoriji domaćeg prvenstva čeka nas takmičenje sa 14 ekipa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana sunčano i toplo vreme, ponegde u planinskim predelima može biti uslova za kratkotrajnu kišu. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
5: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo mali oglasi. Radija 014.
6: Mali oglasi. Mali oglasi.
5: Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300.
6: 065 98 94300. Mali oglasi.
5: Oglasi Radija 014.
7: Zemljoradničkoj zadruzi Trlić potreban sanitarni tehničar sa iskustvom za kontrolu higijene. Telefon 014 463 300 014 463 300.
6: Mali oglasi.
8: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064 21 357 28.
6: 064 21 357 28.
9: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069 650 820.
6: 069 650 820. Mali oglasi.
7: Potrebni fizički radnici i rukovaoci građevinskim mašinama, mini bagerima, za izradu gasovoda na teritoriji opštine Valjevo. Za sve informacije pozvati 065 8696 111 i 069 696 111 Aleksandar.
6: Mali oglasi.
9: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064 464 0383.
6: 064 464 0383. Mali oglasi.
10: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
6: 060-831-0008. Mali oglasi.
9: Potrebni radnici za rad u proizvodnji više izvršilaca. Lokacija fabrike i mesto rada Dobanovci. Početna plata 90.000 dinara. Organizovan prevoz, rad po smenama bez noćnog rada. Broj telefona
7: 066-090-800. 066-090-800.
6: Mali oglasi.
9: Zemljoradničkoj zadruzi Trlić, UB, potrebni radnici raznih profila, više izvršilaca, broj telefona 014-463-3300, 014-463-3300.
3: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi, radija 014. Za više informacija, obratite se nama. 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
6: Oglasi radija 014.
3: Muzika non stop.

0: Само хитови. 982.
1: Само хитови. Најбоља музика.
0: Најслушаније песме.
1: Радио 014.

0: prodaje.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Da li si spreman za novu energiju na putu? U NNP Automotive Šabac stižu BYD električna i hibridna vozila. Od urbanog Ato 2 i Ato 3 do moćnog CIL UDMI sa dometom do 1000 km. Električna tišina i hibridna fleksibilnost. Tehnologija koja se prilagođava tebi, a ne obrnuto. Uz ovlašćeni servis i garanciju do 8 godina na bateriju, voziš sigurno i bez brige. NNP Automotive, obilazni put 53, Šabac. Nova energija je već stigla.
2: Jagnjeće i prasjeće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
3: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
4: Tu je tepih servis pravi, mrlje čisti od kravi.
3: I da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
1: Tepih servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11. Pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepih servis Džajoni.
5: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.

0: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
1: Vreme je
2: za reklame. Marketing 065-316-3696. Radio 014.
3: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vista Lensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
4: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
3: Miris strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz Automirisi. Reklamne jelkice za vašu firmu. Zapratite oz.automirisi.
5: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. apartmanibeograd.com. apartmanibeograd.com. Dolazite u Beograd poslovno ili sa porodicom, ne brinite za smeštaj, obratite se nama. Veliki izbor smeštajnih jedinica vrhunskog kvaliteta i na atraktivnim lokacijama. Ukoliko želite širi ili uži centar Beograda, pozovite, obezbedit ćemo komfor uz pristupačne cene. Jedno mesto za ceo Beograd. apartmanibeograd.com. 064-3365-035. Pozovite nas, bit ćemo najbolji domaćini. Dobro nam došli. apartmanibeograd.com.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
1: Gde god da si.
0: Tvoj grad. Tvoj zvuk. Tvoj radio.
1: Tvoj radio.
0: 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Srbija je u sedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila svemirskom programu Artemis, a sporazum o pristupanju potpisao je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i poručio da je reč o istorijskom danu za srpsku nauku. Đurić je rekao da mu je čast što ima priliku da potpiše sporazum u ime Srbije, navodeći da to predstavlja više od pridruživanja skupu principa i dodao da to održava trajnu i čvrstu posvećenost Srbije međunarodnom pravu, saradnji i verovanju da su najveća naučna dostignuća moguća kada nacije rade zajedno. Iz State Departmenta ocenili su da odnosi SAD-a i Srbije ulaze u novu eru. Avionom vlade Srbije danas će u Niš biti transportovani pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Na aerodromu u Tivtu preuzeće ih lekarske ekipe Univerzitetskog kliničkog centra Niš. Virus afričke kuge svinja aktivan je u 6 okruga. Od početka godine zbog te bolesti više od 26.000 grla je eutanazirano i uginulo. Na teritoriji opština Ruma i Vladimirci beleže se novi slučajevi zaraze. Američka vojska pokrenula je tokom noći novi talas vazdušnih napada na Iran, 6. veče za redom. 7 osoba stradalo je u napadima na jugu Irana, javljaju iranski mediji i ističu da je pogođena i civilna infrastruktura. Teheran je gađao američku vojnu infrastrukturu u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru, a američki predsjednik Donald Trump poručuje da Sjedinjene Američke Države ostvaruju velike uspehe u Iranu, rezultati će uskoro biti vidljivi. Nova sezona fudbalske Superlige Srbije startuje danas utakmicama Crvena zvezda Mačva i Železničar Radnički Niš, a po prvi put u modernoj istoriji domaćeg prvenstva čeka nas takmičenje sa 14 ekipa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana sunčano i toplo vreme, ponegde u planinskim predelima može biti uslova za kratkotrajnu kišu. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Radio 014.

0: bolje.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
3: Da li si spreman za novu energiju na putu? U NNP Automotive Šabac stižu BYD električna i hibridna vozila. Od urbanog Ato 2 i Ato 3 do moćnog CIL UDMI sa dometom do 1000 km. Električna tišina i hibridna fleksibilnost. Tehnologija koja se prilagođava tebi, a ne obrnuto. Uz ovlašćeni servis i garanciju do 8 godina na bateriju, voziš sigurno i bez brige. NNP Automotive, obilazni put 53, Šabac. Nova energija je već stigla.
4: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
5: Zvono je zazvonilo! Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
6: i sve što vam treba.
5: Pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pek Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus.
7: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona naletnica bez odgleda.

982 Radio 014, tvoja zona komfora.

0: Srbije. Za reklame, marketing 065 316 36 96, radio 014.
1: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje Groove Storm Bluetooth zvučnik 17.999.
2: Tehnomanija. Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours, vaša udobnost, naša obaveza.
3: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimce, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
4: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
5: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
6: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
5: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može, cash, čeko i kartica, može, na 12 mesečnih rata.
6: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
7: Remont DOO Valjevo.
6: Obilazni put BB.
5: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
2: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijevskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6 mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo, telefon 014 248 796.
8: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696. Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni.
0: Radio 014.
2: I svaka mi je druga.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Samo hitovi. 982.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u oproštajnu posjetu ambasadora Republike Kazahstan Madija Atamkulova. Sastanak se održava u Vili Mir. Ambasada Kazahstana u Srbiji otvorena je u decembru 2019. godine, kada je Atamkulov postavljen za ambasadora. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da zbog afričke kuge svinja na snazi je vanredna situacija u Rumi, Obrenovcu i Sremskoj Mitrovici, a da se očekuje njeno proglašenje u još nekoliko opština. Glamočić je apelovao na vlasnike gazdinstava da primenjuju mere biološke sigurnosti kako bi se sprečilo širenje zaraze i ukazao je da je najteža situacija u Sremskom i Mačvanskom okrugu. Avionom vlade Srbije danas će u Niš biti transportovani pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Na aerodromu Tivtu preuzet će ih lekarske ekipe Univerzitetskog kliničkog centra Niš. Nova sezona fudbalske Super lige Srbije startuje danas utakmicama Crvena zvezda Mačva i Železničar Radnički Niš, a po prvi put u modernoj istoriji domaćeg prvenstva čeka nas takmičenje sa 14 ekipa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana sunčano i toplo vreme, ponegde u planinskim predelima može biti uslova za kratkotrajnu kišu. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300 065 98 94300. Mali oglasi. Oglasi radija 014.
5: Zemljoradničkoj zadruzi Trlić potreban sanitarni tehničar sa iskustvom za kontrolu higijene. Telefon 014 463 300 014 463 300.
0: Mali oglasi.
6: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064 21 357 28
7: 064 21 357 28.
8: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069 650 820.
0: 069 650 820. Mali oglasi.
5: Potrebni fizički radnici i rukovaoci građevinskim mašinama, mini bagerima, za izradu gasovoda na teritoriji opštine Valjevo. Za sve informacije pozvati 065 8696 111 i 069 696 111 Aleksandar.
0: Mali oglasi.
8: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064 464 0383.
0: 064 464 0383. Mali oglasi.
8: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060 831 0008.
0: 060 831 0008. Mali oglasi.
9: Potrebni radnici za rad u proizvodnji više izvršilaca. Lokacija fabrike i mesto rada Dobanovci. Početna plata 90.000 dinara. Organizovan prevoz, rad po smenama bez noćnog rada. Broj telefona
5: 066 090 800. 066 090 800.
9: Zemljoradničkoj zadruzi Trlić, UB, potrebni radnici raznih profila, više izvršilaca, broj telefona 014-463-3300, 014-463-3300.
3: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi, radija 014. Za više informacija, obratite se nama. 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
0: Oglasi radija 014. Samo hitovi 982.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065-316-3696. Radio 014. Da li si spreman za novu energiju na putu? U NNP Automotive Šabac stižu BYD električna i hibridna vozila. Od urbanog Ato 2 i Ato 3 do moćnog CIL UDMI sa dometom do 1000 km. Električna tišina i hibridna fleksibilnost. Tehnologija koja se prilagođava tebi, a ne obrnuto. Uz ovlašćeni servis i garanciju do 8 godina na bateriju, voziš sigurno i bez brige. NNP Automotive, obilazni put 53, Šabac. Nova energija je već stigla. Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković, Sinđelićeva 33, Valjevo, 066-460-444. Prerada mesa Novaković, pravi ukus planine u svakom zalogaju.

0: Akademija 014, Dušanova 45A, Valjevo, polaganje za B kategoriju kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove, a za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola, Akademija 014. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Samo hitovi. Najbolja muzika.
1: Najslušanije pesme.
0: Radio

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk. Gde god da si. Tvoj grad. Tvoj zvuk. Tvoj radio. 014.

0: Tesla vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064 64 64 208 i 014 220 636. Vaša Tesla vizija 2024.
1: Vreme je
2: za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
0: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.

0: Čimo.
1: Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
2: Čujte i pročujte. Neurot. Neurot.
3: Podrška za bolji sluh.
2: Podrška za bolji sluh. Subvencija od 35.750 dinara po aparatu više klase. Besplatno provjerite sluh u Valjevu. Pantićeva 71. Zakažite telefonom 014 231 180. Neurot. Bolje čuti. Bolje živeti. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696. apartmanibeograd.com.
3: apartmanibeograd.com.
2: Dolazite u Beograd poslovno ili sa porodicom, ne brinite za smeštaj, obratite se nama. Veliki izbor smeštajnih jedinica vrhunskog kvaliteta i na atraktivnim lokacijama. Ukoliko želite širi ili uži centar Beograda, pozovite, obezbedit ćemo komfor uz pristupačne cene. Jedno mesto za ceo Beograd. apartmanibeograd.com. 064-3365-035. Pozovite nas, bit ćemo najbolji domaćini. Dobro nam došli. apartmanibeograd.com.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u oproštajnu posjetu ambasadora Republike Kazahstan Madija Tamkulova. Sastanak se održava u Vili Mir. Ambasada Kazahstana u Srbiji otvorena je u decembru 2019. godine, kada je Tamkulov postavljen za ambasadora. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da zbog afričke kuge svinja na snazi je vanredna situacija u Rumi, Obrenovcu i Sremskoj Mitrovici, a da se očekuje njeno proglašenje u još nekoliko opština. Glamočić je apelovao na vlasnike gazdinstava da primenjuju mere biološke sigurnosti kako bi se sprečilo širenje zaraze i ukazao je da je najteža situacija u Sremskom i Mačvanskom okrugu. Avionom vlade Srbije danas će u Niš biti transportovani pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Na aerodromu Tivtu preuzet će ih lekarske ekipe Univerzitetskog kliničkog centra Niš. Nova sezona fudbalske Super lige Srbije startuje danas utakmicama Crvena zvezda Mačva i Železničar Radnički Niš, a po prvi put u modernoj istoriji domaćeg prvenstva čeka nas takmičenje sa 14 ekipa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana sunčano i toplo vreme, ponegde u planinskim predelima može biti uslova za kratkotrajnu kišu. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

982 Radio 014, tvoja zona komfora.

0: istorije.
1: Za reklame, marketing 065 316 36 96, radio 014. Da li si spreman za novu energiju na putu? U NNP Automotive Šabac stižu BYD električna i hibridna vozila, od urbanog Ato 2 i Ato 3 do moćnog CIL UDMI sa dometom do 1000 km. Električna tišina i hibridna fleksibilnost. Tehnologija koja se prilagođava tebi, a ne obrnuto. Uz ovlašćeni servis i garanciju do 8 godina na bateriju, voziš sigurno i bez brige. NNP Automotive, obilazni put 53, Šabac. Nova energija je već stigla.
2: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam, sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
3: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
4: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona naletnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić.
5: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.
1: Od kad druže na moj prag,

primaj. Moje srce sad je, otkad druže nam trag, sreća stala je i misli moje sve.

0: za tebe koje se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris prvo jutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi single Sergeja Ćetkovića, Ko li te sad miluje, uživajte.
1: Samo hitovi, najbolja muzika, najslušanije pesme, Radio 014. Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Da li si spreman za novu energiju na putu? U NNP Automotive Šabac stižu BYD električna i hibridna vozila. Od urbanog Alto 2 i Alto 3 do moćnog CIL UDMI sa dometom do 1000 km. Električna tišina i hibridna fleksibilnost. Tehnologija koja se prilagođava tebi, a ne obrnuto. Uz ovlašćeni servis i garanciju do 8 godina na bateriju, voziš sigurno i bez brige. NNP Automotive, obilazni put 53, Šabac. Nova energija je već stigla. Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda Remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-35-11-600. Pelet vrhunskog kvaliteta. Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije. Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta. Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara. Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može, keš, čekovi, kartica, može, na 12 mesečnih rata. A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude. Remont DOO Valjevo, obilazni put BB. Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
2: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vista Lensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
3: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
1: Zvono je zazvonilo! Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
4: i sve što vam treba.
1: Pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5+. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696. Radio 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu da je do sada stiglo 4654 prijave na platformi Kosibreti. Istakao je da su sugestije i prijave građana važne kako bi se zajedničkim radom unapredili sistem i život u Srbiji. Iz prijava građana naučio sam mnogo o svojim i našim greškama i verujem da ću biti u stanju i sebe da menjam i da ćemo svi zajedno moći da menjamo našu Srbiju, poručio je predsednik. Srbija je u sedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila svemirskom programu Artemis, a sporazum o pristupanju potpisao je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i poručio da je reč o istorijskom danu za srpsku nauku. Iz State Departmenta ocenili su da odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Srbije ulaze u novu eru. Profesionalni vozači iz Srbije i zemalja Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru tretiraju se kao turisti, pa u njemu mogu da provedu najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Predsednik Udruženja za međunarodni transport Neđo Mandić upozorava da bi puna primjena pravila mogla da ugrozi međunarodni prevoz, izvoz i snabdevanje, dok Evropska komisija kao prelazno rešenje predlaže izdavanje viza tipa D. Premijer Mađarske Peter Mađar izjavio je da još nema tačnog roka kada može da počne putnički prevoz na mađarskoj deonici brze pruge od Budimpešte do Beograda i dodao da bi to moglo da se desi za najviše jedan ili dva meseca. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sunčano i toplo vrijeme, ponegde u planinskim predelima može biti uslova za kratkotrajnu kišu. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
6: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014.
7: Mali oglasi. Mali oglasi.
6: Stručna medicinska pomoć starijim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300.
7: 065 98 94300. Mali oglasi.
6: Oglasi Radija 014.
8: Zemljoradničkoj zadruzi Trlić potreban sanitarni tehničar sa iskustvom za kontrolu higijene. Telefon 014 463 300 014 463 300.
7: Mali oglasi.
9: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064 21 357 28.
7: 064 21 357 28.
10: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069 650 820.
7: 069 650 820. Mali oglasi.
8: Potrebni fizički radnici i rukovaoci građevinskim mašinama, mini bagerima, za izradu gasovoda na teritoriji opštine Valjevo. Za sve informacije pozvati 065-8696-111 i 069-696-111 Aleksandar.
7: Mali oglasi.
10: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064-464-0383.
7: 064 464 0383. Mali
10: oglasi. Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060 831 0008.
7: 060 831 0008. Mali oglasi.
10: Potrebni radnici za rad u proizvodnji više izvršilaca. Lokacija fabrike i mesto rada Dobanovci. Početna plata 90.000 dinara. Organizovan prevoz, rad po smenama bez noćnog rada. Broj telefona
8: 066 090 800. 066 090 800.
7: Mali oglasi.
10: Zemljoradničkoj zadruzi Trlić, UB, potrebni radnici raznih profila, više izvršilaca, broj telefona 014-463-3300, 014-463-3300.
4: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi, radija 014. Za više informacija, obratite se nama. 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
7: Oglasi, radija 014.
4: Muzika.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
2: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
3: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijevski felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6 mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon 014 248 796.
1: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96.
4: Gde god da si, tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio.
1: 014.

0: za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014. Otvoren je novi Pet Centar u Stop Shop Valjevo. Posjetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
1: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
0: Miris strelkice sa logom vaše firme, poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz automirisi, reklamne jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donje crta automirisi. Tesla vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064 64 64 208 i 014 220 636. Vaša Tesla vizija 2024. Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
2: Postoje trenuci koje ne možeš zadržati, ali ih ne možeš ni zaboraviti. Nikola Jevtić ih je pretvorio u pesmu. Zauvek kao sad. Premijerno. Samo na radio 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu da je do sada stiglo 4654 prijava na platformi Kosibreti. Istakao je da su sugestije i prijave građana važne kako bi se zajedničkim radom unapredili sistem i život u Srbiji. Iz prijava građana naučio sam mnogo o svojim i našim greškama i verujem da ću biti u stanju i sebe da menjam i da ćemo svi zajedno moći da menjamo našu Srbiju, poručio je predsednik. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o saradnji Srbije i Rusije sa posebnim osvrtom na oblast ekonomije kao i o aktuelnoj političkoj situaciji u regionu i svetu. Srbija je u sedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila svemirskom programu Artemis, a sporazum o pristupanju potpisao je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i poručio da je reč o istorijskom danu za srpsku nauku. Iz State Departmenta ocenili su da odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Srbije ulaze u novu eru. Prvi potpredsednik vlade i ministar financija Siniša Mali izjavio je da prostor u Surčinu, koji je nekada bio livada, poslednje 2,5 godine postaje moderan kompleks u okviru priprema za međunarodnu specijalizovanu izložbu Expo 2027, koji će ugostiti ceo svet. Rezultati se, kako kaže, najbolje vide na terenu. Cena evrodizela u narednih 7 dana koštaće 222 dinara za litar, a benzina 198, što je poskupljenje za 2 dinara u odnosu na prošlu nedelju. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplom kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
3: Diplom kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
2: U Srbiji sunčano i toplo vrijeme, ponegde u planinskim predelima može biti uslova za kratkotrajnu kišu. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Radio 014.
7: Za neke stvari ne znaš koliko vrede dok ih ne izgubiš. Daj, neko je bio u pravu. Slušaj, mala, otkad nisi tu, pokušavam da sastim kraj sa krajem, ali jednostavno ne ide. Ništa više nije isto kao nekada, dok si ti bila tu. Ovo moraš da znaš, mala.

0: je za reklame. Marketing 065 316 3696, Radio 014. Da li si spreman za novu energiju na putu? U NNP Automotive Šabac stižu BYD električna i hibridna vozila, od urbanog Ato 2 i Ato 3 do moćnog CIL UDMI sa dometom do 1000 km. Električna tišina i hibridna fleksibilnost. Tehnologija koja se prilagođava tebi, a ne obrnuto. Uz ovlašćeni servis i garanciju do 8 godina na bateriju, voziš sigurno i bez brige. NNP Automotive, obilazni put 53, Šabac. Nova energija je već stigla.
1: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokuse, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
0: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković. Sinđelićeva 33, Valjevo. 066-460-444. Prerada mesa Novaković. Pravi ukus planine u svakom zalogaju. Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014, Valjevo.

0: nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio jedin.
1: Samo hitovi, samo hitovi.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

0: Srbije.
1: Za reklame, marketing 065 316 36 96, radio 014. Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije. Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta. Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara. Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može, keš, čekovi kartica, može, na 12 mesečnih rata. A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
2: Remont DOO Valjevo.
1: Obilazni put BB. Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
3: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
1: Čujte i pročujte Neurot. Neurot.
4: Podrška za bolji sluh.
1: Podrška za bolji sluh. Subvencija od 35.750 dinara po aparatu više klase. Besplatno proverite sluh u Valjevu. Pantićeva 71. Zakažite telefonom 014 231 180. Neurot. Bolje čuti, bolje živeti. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam, sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svak ko ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

0: Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.
1: Prepoznajem sto sitnica,

Само хитови 982. Где год да си? Твой град, твой звук, твой радио. 014.

0: prije. Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
2: Tu je tepi servis pravi, mrlje čisti od kravi
1: i da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
0: Tepik servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11, pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepik servis Džajoni.
3: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
4: Miris strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. OZ Automirisi. Reklame jelkice za vašu firmu. Zapratite OZ donje crta Automirisi.
5: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
6: Reklami.

0: Čimo.
1: Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
2: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
2: i sunčano.
1: Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: serije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 3696. Radio 014.
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
3: Da li si spreman za novu energiju na putu? U NNP Automotive Šabac stižu BYD električna i hibridna vozila. Od urbanog Ato 2 i Ato 3 do moćnog Seal UDMI sa dometom do 1000 km. Električna tišina i hibridna fleksibilnost. Tehnologija koja se prilagođava tebi, a ne obrnuto. Uz ovlašćeni servis i garanciju do 8 godina na bateriju, voziš sigurno i bez brige. NNP Automotive, obilazni put 53, Šabac. Nova energija je već stigla.
4: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
5: Zvono je zazvonilo! Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
6: i sve što vam treba.
5: Pored školskog programa u knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pek Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus.
7: Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-3511-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
8: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijuski felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6 mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon 014-248-796.
9: Osvoji premiju. Upiši Akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
10: 50% popusta na premium pakete reklamiranja.
11: Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

draga mala, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ja ne odustam od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim.

trenuci koje ne možeš zadržati, ali ih ne možeš ni zaboraviti. Nikola Jevtić ih je pretvorio u pesmu. Zauvek kao sad, premijerno, samo na Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite pet centar loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u pet centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
2: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bio Veterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bio Veterine. Bio Veterine. Veterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
1: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona naletnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. apartmanibeograd.com. apartmanibeograd.com. Dolazite u Beograd poslovno ili sa porodicom, ne brinite za smeštaj, obratite se nama. Veliki izbor smeštenih jedinica vrhunskog kvaliteta i na atraktivnim lokacijama. Ukoliko želite širi ili uži centar Beograda, pozovite, obezbedit ćemo komfor uz pristupačne cene. Jedno mesto za ceo Beograd. apartmanibeograd.com. 064-3365-035. Pozovite nas, bit ćemo najbolji domaćini. Dobro nam došli. apartmanibeograd.com. Samo hitovi, samo hitovi.

Astrid Udoku. www.014.rs. Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

Samo hitovi 982. Departure.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Čujte i pročujte. Neurod. Neurod.
2: Podrška za bolji sluh.
1: Podrška za bolji sluh. Subvencija od 35.750 dinara po aparatu više klase. Besplatno proverite sluh u Valjevu. Pantićeva 71. Zakažite telefonom 014 231 180. Neurod. Bolje čuti. Bolje živeti. Pažnja poljoprivrednici. U toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada. Finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066 373 323 ili 032 809 333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96.

Samo hitovi. 982.

0: Samo hitovi. Najbolja muzika.
1: Najslušanije pesme.
0: Radio 014.

0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300 065 98 94300. Mali oglasi. Oglasi Radija 014.
1: Zemljoradničkoj zadruzi Trlić potreban sanitarni tehničar sa iskustvom za kontrolu higijene. Telefon 014 463 300 014 463 300.
0: Mali oglasi.
2: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064 21 357 28
3: 064 21 357 28.
4: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069 650 820.
0: 069 650 820. Mali oglasi.
1: Potrebni fizički radnici i rukovaoci građevinskim mašinama, mini bagerima, za izradu gasovoda na teritoriji opštine Valjevo. Za sve informacije pozvati 065 8696 111 i 069 696 111 Aleksandar.
0: Mali oglasi.
2: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064 464 0383.
0: 064 464 0383. Mali oglasi.
2: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060 831 0008.
0: 060 831 0008. Mali oglasi.
4: Potrebni radnici za rad u proizvodnji više izvršilaca. Lokacije fabrike i mesto rada Dobanovci. Početna plata 90.000 dinara. Organizovan prevoz, rad po smenama bez noćnog rada. Broj telefona
1: 066 090 800. 066 090 800.
0: Mali oglasi.
4: Zemljoradničkoj zadruzi Trlić, UB, potrebni radnici raznih profila, više izvršilaca. Broj telefona 014 463 300. 014 463 300.
0: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi Radija 014. Za više informacija obratite se nama 065 316 3696 ili info@014.rs. Mali oglasi. Oglasi Radija 014. Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

0: Samo hitovi.
1: Gde god da si.
0: Tvoj grad. Tvoj zvuk. Tvoj radio. 014.

0: Srbije. Za reklame, marketing 065 316 36 96, radio 014. Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
1: i sve što vam treba.
0: Pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pek Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus. Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković, Sinđelićeva 33, Valjevo, 066-460-444. Prerada mesa Novaković, pravi ukus planine u svakom zalogaju.

0: Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
1: Autocentar Andrić. Zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova. Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijevski felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6-mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon 014 248 796.
2: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.
3: Bez gužve.
2: Kod nas je uvek prohodno
3: i sunčano.
2: Uvek se dobro peva
3: i dobro misli.
2: Radio 014.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014. Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posjetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
1: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
2: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064 238 0357. Braća Trans i Radojević Tours, vaša udobnost, naša obaveza.
3: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu, popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić, to je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
4: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje Groove Storm Bluetooth zvučnik 17.999.
3: Tehnomanija. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
3: Miri strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. OZ Automirisi. Reklamne jelkice za vašu firmu. Zapratite OZ donje crta Automirisi.
4: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
5: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
6: Čujte i pročujte. Neurot. Neurot.
7: Podrška za bolji sluh.
6: Podrška za bolji sluh. Subvencija od 35.750 dinara po aparatu više klase. Besplatno proverite sluh u Valjevu. Pantićeva 71. Zakažite telefonom 014 231 180. Neurot. Bolje čuti. Bolje živeti.
8: Autocentar Andrić. Zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova. Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijuski felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6-mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon 014 248 796.
9: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96. Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

0: Samo hitovi 982.
1: Evo, sprijem se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. No, ja moram li sutra se vidimo. Kakav
2: pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

0: Samo hitovi. Gde god da si. Tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio. 0-14.
1: Nesvana jutro.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

9, 8, 9. Energija grada. Zvuk koji pokreće. Radio 04.

0: Ostani tu u toku. www.014.rs Radio 014
1: 982 Radio 014 Tvoja zona komfora.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Samo hitovi. 982.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Gde god da si.
0: Tvoj grad. Tvoj zvuk. Tvoj radio. 014.

0: znaj.
1: Bez gužve. Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
2: i sunčano.
1: Uvek se dobro peva
2: i dobro misli.
1: Radio 014.

nikada te više pronašao ne bih, da se juče nismo

0: Radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
2: Tačno na vreme.
3: Tačno na vreme.
2: Hit do hita.
3: Hit do hita.
2: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
2: Radio 014.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Gde god da si, tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio. 014.